ابھی آپ نے سنا فلم بینگ بینگ سی گیت ہرشدیپ کور اور بینی دیال کی آواز میں. شبد رچنا تھا انویتا دت کا, وسنگیتا وشال شیکھر کا. شروتاؤں آپ سن رہے فلم سنگیت کا کاریکرم گیت منجری آکاش وانی کے تاوانگ کیندر سے. کاریکرم کا اگلا گیت آپ سن سکیں گے کمار دوارا شبد فلم منا مائیکل سے. وشال مشرا اور سنیتی چوہان کی آواز میں اس گیت کو سنگیت سے سوارا ہے وشال مشرا نے.

اس گیت کی ہمیں فرمائش کی ہے، جلال آباد ویسے آپ ہے سورج گگنیجا، پونم گگنیجا، وشال پریا دشانی اور نمت آہوجا.